So. We'll give the fuck anyway. So he goes back to his enemies.

neću da stignem na vrijeme.

Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend, volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet, hej, hej!

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Od tri lika, panka i elektronike, ovdje sa mnom je samo jedan lik, odnosno Ajne. Ivan Šapec ipak u ovom izdanju predstavlja band Sen, koji inače čini zajedno sa Dimitrijem Petrovićem i Vatroslavom Živkovićem, pa dobro nam došao na Radio Student.
1: Hvala, dobro jutro.
0: Pa mislim da je ovoga odličan uvod bila situacija. Situacija se pogoršala, vrijedilo je prije 4 godine, nažalost vrijedi i dalje. Da, evo, 4 godine nakon albuma Naizust izbacili ste Vrevu i prošle su već otprilike 4 mjeseca, sve u nekim četvorkama, da. Pa ovoga, kakvi su dojmovi sada, već se puno čuli, vjerujem, komentara i zaživio je album kako spada.
1: Pa čini mi se da su dobre reakcije, da, generalno. Sviđa se ljudima, sviđa se prijateljima, sviđa se kritici, kaznam. Čini se okej, okay, ono, nemam pojma. Te stvari često budu nekak i sa vremenskim odmakom također, znaš, kao ponekad se album nekak ne doživi ili ne shvati ili ne prihvati ili kaj god uhvati, a onda prođe neko vrijeme i bude okej, okay, ono, kao jednak. Meni se to osobno dešava sa hrpom albuma, znaš, kao poslušam neke i kao, ovo je nja, i onda poslušam to za godinu dana i kao, ovo je actually super, kao, baš sam, ono, sral bez veze. Tako da, generalno je super, ja mislim, da, okej. Okay.
0: Meni se to isto često događa, zato sam naučila ovoga ne srat bez veze, da, za svaki
1: da,
0: slučaj.
1: Da, baš to. Ono.
0: Jer nikad ne znaš kao, hoće li ti to postati zapravo nešto najbolje ikad. U biti ste vi vrlo brzo nakon izdavanja samog albuma bili na nekoj mini turnejici, mm-hmm, po regiji, pa kako je tu to bilo prihvaćeno, ono, kako je izgledala ta turneja?
1: Pa super je bilo, znači svirali smo prvo 3 dana u Srbiji, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, pa smo onda imali Ljubljanu tjedan dan nakon toga i onda smo zaključili sa Žarištima u Zagrebu. Ovoga, mislim, super da se skupo prošlo i zapravo mi smo htjeli, znaš, kao da na promocija bude malo kasnije, pa da imamo vremena malo se usvirati sa tim pjesmama, jer smo zadnji put za Naizustom, mislim da smo doslovno praktično prvi koncert novog materijala nam je bil promocija, kao je dosta nezgodno, zato jer nemaš pojma našu nekakvim realnim koncertnim uvjetima, kaj se sve dešava, kako pjesme funkcioniraju, tehnički zahtjevi, sve skupa je to na dosta onak klimavo zna biti, onda treba vremena da to se skupa prođe, da to ono nekak da se ovoga stisne sve skupa, ne? Tako da mi je to sad bila isto ideja i mislim manjkavost ovog sa ove turneje, recimo kuš da kreneš na turneju, promoviraš album koji nemaš u fizičkom obliku. I onda, mislim, okej, okay, onda imaš izliku da dođeš opet, kao za 6 mjeseci, kao, haha, sad je promocija vinila. Tako da je u tom smislu okej, okay, ali, da, super, to je smo imali tih 5 koncerata i sad smo imali još tipa 3-4 po ljeti i sad nekako, ono, pred promociju stvarno sjećaš kao, okej, okay, sad smo nekak na ti sa materijalom i komotni smo nekak dok ga sviramo.
0: Zapravo ovdje jesmo da najavimo promociju koja se događa za, evo, skoro točno tjedan dana u četvrtak 8.10. u Vintage Industrial Baru. Mm-hmm. To je ujedno i promocija albuma i promocija vinila.
1: Yeah.
0: Mislim, svirali jeste Žarište, ali ipak je ovo samo Sen koncert. Pa evo, rekao si da ste se upoznali sa materijalom, da ste tu na ti, ali jeste li spremni za tu promociju, jel...
1: Da li si išta spreman, ikad spreman na išta, kao, pa mislim da jesmo, da, još budemo malo, još malo ovoga, još par probice imamo, ali generalno mislim da smo ok usvirani, tako da ovoga, da, imamo i merch sa sobom sad, hrpetinu zapravo, ono, tih ploča svakojakih, jer imamo i Vrevu, a i meni izašlo paralelno kao solo album sa live koncerta u Dubravi za Ajne, tako da imamo i to, i majice smo naštampali, tako da merch-a bude stvarno brdo, da.
0: A kad si već spomenuo Ajne, to sam ovoga isplanirala malo kasnije, zapravo ovoga, prije par dana, jučer, prekjučer, je izašao i spot, odnosno ovaj, mm-hmm, lirik video za pjesmu Utjeha s tog albuma, mm-hmm, pa kad je izašao vinil, nekad krajem 8. ili tako?
1: Da, tak nešto, da, oko 25. sam, ja mislim, dobil te vinile 20. tu negde, pa onda, mm-hmm, mislim, možda prošlo 10 dana dok nisu kao napravili onako službeni release, ajmo reći. Da,
0: i vidjela sam ovoga u onom planu za 2026. Aha. Da se spominje i Ajne i Pirilis, pa možemo li da se tome i dalje veseliti ili je došlo do promjena?
1: Malo se to pomiče sve skupa, jer sam zaključila da stvarno Zapravo, mislim, Stigl bilo bi se stvarno moralo ubiti od posla, a sad nekak je sen ipak u fokusu, pošto ta promocija je sad skupa album izašla, pa onda sam morao zaustaviti svoje radove na Ajne EP / albumu, ne znam kaj bude na kraju, jer sam tamo nekak između, znaš, ono, ne, tipa 7 pjesama, 25 minuta, kao mogao bi ga možda nategnuti, ono, da, ali nisam siguran da želim. U svakom slučaju, da, morao sam stati sa tim poslom. Tako da se nadam da budem završao to u 11. 12. mjesecu, pa poslao Peternelu recimo početkom godine da zamiksa, pa da recimo početkom drugog izađe, pa da se ovoga krenu raditi neke svirke i to. To je neki okvirni plan, sad da bi se to opet pomaknulo možda, nisam siguran, da, ali ova godina je bila jako i gusta i sa albumima generalno, i jako plodna i kvalitetna, tako da sam kao, aj ti pričekaj, znaš da guraš dva albuma istovremeno, znaš ono kao radi čega, kao da mogu napisati ono kao da sam istrčao 100 metara u 9 sekundi, koga briga.
0: Na stravu da staviš, izbacio sam dva albuma.
1: Da, da.
0: Pa ja sam baš i pomislila da je dosta optimistična ta najava, kao tako spremno, kao to će biti u 11. mjesecu. Ono, s obzirom na to da ono nije to nikakva sad tvoja boljka, kao generalno svima je taj moment ono odgađanje i desiti se stvari, desiti se život, evo sviraš s bendom i kao uživaš u tome i ne može, ono, nemaš potrebu sad.
1: Mislim, u moju obranu nije sad samo stvar u meni, zapravo, nego smo imali Radove u studiju također gdje vježbamo kod Miše, studio Radost, da ga malo izreklamiram. Tako da je studio zapravo nefunkcionalno bilo dobrih jedno mjesec dana. Tako da, evo, samo da se malo operem. Kao
0: kao nisam ja Miša.
1: Da, da.
0: Pa dobro, vidjela sam, spominješ da se desilo ono, puno izdanja ove godine, da je dosta gusto i to stvarno je istina, ali i dalje se tu nekako vreba ističe kao nekakav, kako se to zove, imala sam riječ, ali je nemam, kao konkurent za možda ono najbolji album godine, pa kako se osjećaš, osjećaš li se ikako zbog takvih ono...
1: Pa lepo, komentara. Mislim, pa definitivno je lepo to, ta Dragoševa recenzija u kojoj on to kao tak urbi et orbi ovoga, objavil je stvarno lepa stvar, nekak i značajna, ali mislim, kao šta god, ono, mislim sad izašli još gori, tako da ovoga ništa toga, ako se neko i nadal, ovoga je teško, ali mislim stvarno nekak je bitno da album ostane, znaš, kao na kraju dana, kao i sad, ili si ti najbolji album, ili si 17 najbolji, ako se album sluša za 5 godina, u suštini, ono, zato radiš muziku, a ovo sad neke, znaš, te pojedinačne nagrade koje samo, znaš, ti malo dragaju ego i sve skupa, ali to ti u suštini ne treba, kao bolje ti je da te gaze, u tom smislu, ono, mislim da koliko možeš izdržati, naravno, da te ne slome baš, ali mislim da se tako bolje radi u tom smislu da se ne baviš sa tim vanjskim stvarima.
0: Pa ti jesi već neko vrijeme i na sceni i ovo nije tvoj prvi band, tako da ovoga, kako te to vrijeme i ono, vjerujem da se svašta i promijenilo od tvog početka, ono, vjerujem da je bilo i gaženja, vjerujem da je bilo i prihvaćanja, pa kako te to oblikovalo, kako, šta si naučio?
1: Pa sve, ono, kao sve sam naučio, nema se više šta za naučiti, ne, da, kaznam, znaš, teško je pričati o tim stvarima bez da nekak ulaziš u neke možda nekakva kukanja i naricanja i kao naš jadan ja, me niko ne razumije sve te stvari, ali činjenica je kao da bilo je stvarno lepe stvari, ali bilo je stvarno i bolnih stvari i te neki osjećaj, znaš, kao da radiš neki za, u suštini, nisam sad skroz baš oslobodio tog osjećaja, da ti budem najiskreniji. Ovoga, da te u suštini, znaš, sluša 12 ljudi, ono, razastoba Balkanu, kojima to stvarno ne znači, i još ono 25 kojima si kao cool, ono. Tako da te stvari stvarno bole, ono, kao kad, znaš, mislim, radiš album nekih godinama, ulo si sad tu neku, ono, ljubav i sve skupa u to i sebe i bla bla, i onda ispadim da to nikog ne zanima. To je prilično devastating, ono, ne budem lagal, i to sam doživao više puta. Tako da sam bio vrlo, vrlo blizu nekakvim raspadima, odnosno nekakvim, ono, gitara o clean, zatvaranje birtije i te stvari, ali nekak se uvijek pokazalo da mi, na kraju dana radim to zbog sebe, zato jer meni to nekak treba, ja to volim i uživam u tome. I onda zapravo mi onda te sve vanjske stvari su super i korisne, ali ono, mislim, ne mogu te slomiti ako se ne slomiš sam, zapravo, ne, nekak.
0: A ne mogu se oteti dojmu da je to jednostavno ono, problem koji većina alternativne scene ima, a sada evo baš sam razmišljala sam o ovom pitanju da li da ga postavljam ili ne, odnosno ne znam koliko je pitanje, koliko više nekakva primjedba. Primjedba, ne znam je li to zvuči loše, primjedba kao u objektivnom smislu, da kao da unutar scene postoji ta nekakva mikroscena koje si ti dio i to je više ono kao ti bendovi koji često dođu uz etiketu art, ono art, rock, art, pop, ovo, ono, i tu bi svrstala i tebe i kliniku Denisa Katanica, Saru Rena, Riku, mislim, ono, ja znam da ste i vi svi i prijatelji ovako na nekoj razini, ali stvarno i glazbeno često ovoga vas smještaju zajedno i primjećujem ono na nekakve zajedničke točke su ta, baš to što kažeš, ta nekakva iskrenost, ono, pogotovo u liričkom nekom izražaju i zanimljivo mi je ovoga čut taj moment da ljudi to kao, možda imaš osjećaj da ljudi ne rezoniraju, dok i meni s druge strane baš ovoga vidim točno baš neki recognition toga. Pa
1: da, pa da, ne znam kada ti velim u tom smislu, jednostavno potpuno mi pobjegla misao sad. Ovoga, teško je to vidjeti izvana. Znaš, kao, mislim, stvari tome da možeš, meni se desilo par put, kužiš da, znaš, da bi neke pobjede u tom smislu, ako hoćemo se tim diskurzom ono, koristiti, pobjede pretvaraš u poraze. Znaš, kao, da desi se nešto dobro, ali si ti u fazonu, a ne, trebalo se desiti nešto još bolje, ili se to nije desilo baš tak kak si ti htjel, kao, i onda jedan put, znaš, si nacrtaš u glavi zapravo da, a ne, ovo je zapravo sranje. A, znaš, možeš stvariti glad stvari drugačije, kao, mislim, postoje neke objektivne stvari koje se ne mogu baš poreći, ali puno stvari zapravo zavisi od ono, tvoje neke percepcije u tom smislu. Ali mi je zato naš generalni problem umjetnika, kao, tj. Umjetničarine, šta god, kao, jer ti si vrlo izravno vezan za svoj rad, kao taj rad je na neki način produžetak tebe, on iz tebe izašao, kroz tebe, šta god, kao, znaš, nije, napravo sam, mislim, ja sam prevoditelj, inače, isto, kao, i sad napravo sam prijevod i sad, a, prijevod je loš, baš mi briga, kao, mislim, osjećam neku povezanost, kao, u tom smislu i nije ti drago da ti neko vela to loše, ali nije to ta razina kao povezanost jednostavno, znaš, kao, to je malo specifična vrsta rada u tom smislu, tako da onda mislim da je to generalni problem za, to je generalna nekakva ona situacija u kojoj umjetnici žive i prebivaju.
0: Pa baš je to zapravo ta distinkcija koju sam i htjela napraviti, da kao nazvala bi ono nekolicinu bendova na sceni baš kao, to jest muzičara zapravo, da se bolje izrazim, baš umjetnicima, ono, dok kao okej, svi smo glazbenici, ali ono, ne znam šta mi je tu, mislim, vidjela sam zapravo i da dosta ljudi ima tu tendenciju ono klasificirati, jebi ga, kao ljudi smo, klasificiramo apsolutno sve što vidimo, pa da, vjerujem ono svakako da ono, vjerujem da što si ti oguljeniji i što se više stavljaš i daješ da ti je to ono,
1: da, to si ranjiviji, kužiš, i automatski budete više bol, što si emocionalno investiraniji u neke, to naravno da se puno se više izlažeš i ono, jednostavno na vjetrometini si, kao.
0: Kako ti je ili imali razlike onda u tom osjećaju, mislim, uprosti kao sad ako zadiram ili nešto,
1: ne.
0: U tom osjećaju u Senu u odnosu na Ajne, s obzirom na to da si u Senu ipak dio benda, a Ajne je tvoj baš ono samostalni projekt di si samo ti kao Ivan Ščapec.
1: Pa sad je tome da je Ajne, kužiš, uvijek nekak bil od svojih početaka je bil zamišljen kao baš neki off neka situacija, krajnje neambiciozna, znači da ako Sen ima nekakvu ambiciju u smislu pokušava doći do publike, hoće snimiti albume koji kvalitetno zvuče, koji su izdani za nekog simte tamte, Ajne je bil nekak zamišljen kao nekak di ne moram apsolutno ništa, kao nikad, kao, znaš, i to mi je full godilo, međutim, onda sam u nekom trenutku jednostavno shvatil da kao, zapravo sam počeo raditi, bio sam na turneji sa Peterom Pajkom, ovim Njemcem, prijateljem, koji usput budi rečeno ima koncert 18. ili

0: pa ovo je zapravo i pjesma dosta na tragu ovoga što smo spominjali do sada, te sve ono top liste albume, ovo ono natjecanje.
1: A, može se tak, da može se primijeniti na to, da.
0: A, zapravo dosta pišeš o tim nekim temama društvene prirode. A, neki ljudi izbjegavaju takve stvari. Ja uvijek volim vidjeti ljude koji to ne izbjegavaju, obviously. Pa evo, ako bih htio iskomentirati možda mjesto koje tvoje pjesme imaju u trenutačnom društvu, ono, kako se osjećaš da spadaju to sve?
1: Pa, kazam, znaš, baš razmišljam nedavno kako ga, zapravo na svakom albumu postoji neki vrlo, vrlo političke misli, političke pjesme u tom smislu, društveno angažiranje, šta god. Tako da sam zapravo svirao Danas i pušku sa Sna, koja je recimo jedna takva pjesma, pa onda 2020 zapravo cijeli takav, prilično onak gorak, zao i oštar i ružan. I najzve zapravo ima Opaljenje isto, koje je prilično takva jedna pjesma, potpuno neshvaćena pritom. Shout out Opaljenju, sve bude ok, slušali budete u budućnosti ljudi, nadam se. Zapravo na Vrevi mislim da možda ovo čak i jedina takva ono jasno izražena pjesma. I jako mi se sviđa ova pjesma zato jer je vesela, je kao, znaš, mislim, ok, sad ne znam, ljudi možda ne znaju ne znaju original ove pjesme, ali prilično onak živahna i za džuskanje. Istovremeno je u duru, kaj mi jako prija, znaš, da se možeš derati nekakve stvari koje osjećam da su da nekak režu u samo bit stvari, a da je istovremeno nekak veselo, znaš, da nije mračno, da nije neka drama, da nisu bedovi, kao, tako da mi to mi se jako sviđa kod ove pjesme. I ka znam, trenutačno iskreno sam toliko sam ljut zadnjih jednu godinu i pol, ono, vratila mi se taj neki mladinački gnjev, ono, jer sam baš skužio, nakon 22 sam izbacil hrpetinu tog nekog otrova koji se onak taložilo u meni od toga. I onda sam živio u tom nekakvom, nemam pojma, 5-6 godina nekom vakumu gdje me stvari nisu baš previše doticale. Mislim, ja sam pratim, ali nije da sam sad osjećao nešto naročito, stvarno zadnjih godinu, dve, ljud sam korisao, ono, tako da nekak imam osjećaj da bi sljedeća ploča mogla biti baš nekako ono, agresivna i ružna.
0: Jesna.
1: Opet, ono, da, tako nešto.
0: A zanimljivo mi je, recimo, da povučem nekakvu usporedbu, prošli tjedan baš mi je u Iskopčanom bila Sara Renar, koja zapravo, ono, tom problemu, mislim, ja, da se razumijem, ja sam isto više tendiram tvojem pristupu, ono, kao ljutnja, bijes i gađenje na neki način, a ona je pak ono bila kao, ono, mislim, ima album Nježne riječi i kao trebamo tome svemu pristupiti otvorenog srca s ljubavlju, ali ono, do koje mjere može ljubav pobijediti, nažalost.
1: Da, što sam stariji sve manje vjerujem u takva mirna rješenja, iskreno, da. Zato jer se od tebe očekuje da igraš po pravilima, oni ne igraju po pravilima, znaš, i sad kao i ti si odmah glup, ti si odmah u minusu, kužiš, kao, tako da nisam siguran ni da sad zastupam nasilje ovaj čas, ali istovremeno nisam siguran koliko takve pacifistički pristupi mogu utjecati na stvari, da.
0: Kao, nasilje ne još, ali možda nekad.
1: Da, možda u budućnosti, da.
0: Šta se može? Mislim, ja rekla sam, ja sam isto više u tom smjeru, nažalost. Ali dobro, kad već kažeš, spominješ nekako igranje po pravilima, i ranije si i sam spomenuo i bukere i ovo i ono, vratimo se malo i na samu glazbenu industriju i scenu. Zapravo vašu promociju organizira 44 Booking Bureau, odnosno Laura Matijašević, koja je i ujedno vaša bukerica. Pa kako je došlo do te suradnje, kako malo da smo
1: da
0: se i ti i ja raspoložimo.
1: Znam Lauru već dugo. Mislim, ni da smo sad nešto bili bliski, bili smo poznanici, ali zapravo smo se povezali prek Žike, odnosno Vatrića. Ona je bukirala Nemeček do prije, mislim, godinu dve, i onda u tom nekom periodu, pošto Vatrić je brat od Žike iz Nemečeka, Vatrić je naš basist, ovoga, onda su nekako po toj nekoj konekciji kao nek treba ono krenulo blokirati, a ja sam očinjički htjel naći nekog ovoga da nam pomaže s tim, jer stvarno ne može se ti jednostavno toliko dobro niti posvetiti tome, niti se izboriti zapravo za sebe koliko, mislim, ja barem, meni u tom smislu teško se, ne volim, znaš, kad se moram s nekim pogađati i potencijalno ponekad i posvađati i sve skupa, nego volim imati taj neki zid između, znaš, sebe i venue, sebe i organizatora u tom smislu. Tako da smo se onda povezali možda pred, pa nema dugo, znači možda godinu i pol, malo jače, ne, nisam siguran, sad je 9. mjesec, prošle godine na ljeto, ja bih rekao, možda smo počeli raditi zajedno. Tako da ona preuzela tad i Ajne i Sen i jako smo zadovoljni sa suradnjom s njom i mislim da je njoj isto lepo s nama, tako da ono, baš super, baš lepa jedna priča.
0: Jedan pozdrav Lauri ako nas slučajno sluša. Iako mislim,
1: Laura u Beču na Wavesu, trenutačno sam imam da sluša.
0: Tamo ali sam to htjela reći. Da. Mislim da ipak ne, imam ovoga boljeg posla. Ali koji su zapravo planovi nakon promocije? Još jednom da spomenem, 8.10. u Vintage-u. Vidjela sam da svirate na Soa Live-u, osim toga ili imate neke već spremne svirke da ih smiješ spomenuti?
1: Imamo, znači, samo to. Imamo taj showcase u Bugarskoj, u Sofiji. Pa usput sviramo Beograd, da eto kao, svirali smo Beograd, ali sad imamo vinile, pa onda je to sad vinilna promocija, jel? Ovoga, ali osim toga nemamo niš do kraja godine, nego sad evo bukiramo za proječe, za ono, drugi mjesec i tak dalje. U međuvremenu se nadam da budemo uspjeli snimiti spot, ovoga, koji već neko vrijeme spremamo, ali isto svašta se dešava. Tako da to su neki sa sad okvirni planovi. Da napravimo promociju, pa onda malo da isčilamo, imali smo stvarno napornih ono, u tom smislu 6-7-8 mjeseci. Tako da onda počinjemo opet 2027. Treba promovirati album, to je sad to, nema se kaj.
0: Gara hustle, što bi se rekla.
1: Da. Rekla je Vasko Atanasovski jedan put kao, ha, izlasi album, mislila da sad nešto napravila, e, tek sad počinje posao.
0: Da, ali baš to je istina. Pa, ja sam baš... Baš ovih dana pričam s ljudima, recimo, o kao društvenim mrežama, koje ono, vjerujem da i sami patite tu
1: patnju.
0: I kao, mi smo neki dan izbacili fotke i dobili smo hrpetinu lajkova. Ono, znači, više nego na iti jednu najavu koncerta, najavu izbacili smo album, ovo, ono. I onda, ono, baš je to nekako potaknulo tu temu. U čemu je problem? Znaš, ono, očekivao bi ljudi će te nagraditi, ono, mislim, okej, nije da sad to nešto znači, ali opet nekakve reakcije se događaju, ono, izbacio si album i tu se desi kao, aha, okej, šta god. A kao izbaciš neki smiješni skeč, e, to je ljudima zanimljivo.
1: Da, ne znam kaj te, ja stvarno, ono, preziram se to skupa i nije mi to uopće mislim, jedino kad sam je iole podnošljivo to se skupa kada toga radim nekakvu svoju zezanciju. Ali i to je, mislim, najrađe bi da to sve skupa ne postoji, ali to sam sad pričao nekom, ono, kužiš kak je, znaš, imaš tu situaciju da ako si se prije i natjecal pod navodnicima sa drugim bendovima za pažnju publike, sad se natječeš sa bendovima više tebra, sad se natječeš, kužiš, sa slatkim, znaš, vidrama i vjevericama i ono...
0: E, tu igru ne možeš pobijediti.
1: Kužiš, znaš, i onda ti zapravo svoj content, pritom, baš sam gledala nekada na klip od Konstrakte, ono, koji se ruga, ubija, ono, taj pojam, jer je grozno stvarno u tom smislu. Ti, znaš, kao više ti se isplati, kao, znaš, proizvoditi nekakve klipove, ono, rilove, kužiš, nego sad, a, idem uložiti novce u spot ili raditi ovo ili raditi ono, kad, ne znam, sve je to prilično groteskno i suludo. I uopće mi se ne sviđa i najređe bi zapravo izbrisao sve, ono, social se i samo nekak, ne znam, ne znam da li bi se moglo opisati na taj način. Ili je to vjerojatno onak tvrdi suicid, ali stvarno je onak, baš je...
0: Da, zanimljivo mi je ono, taj sve prisutni problem upravo toga što moraš biti prisutan, a recimo, baš jučer sam spominjala ovoga, neki bend, ono, znaš, kao onim uglatnim zagradama Redacted, koji zapravo, mislim, to se u stvari meni konstantno mi iskaču ti nekakvi skečevi bendova i onda im odeš na profil i zapravo kao sve bazirano na tim skečevima, poslušaš muziku i shvatiš, aha, kao muzika je sranje. I onda... I ja mislim da kao svejedno oni imaju tu nekakvu publiku čisto zato što su se dali u tu promociju više nego u samu glazbu očito. A onda s druge strane ono kao malo i sulud osjećaj radi takve stvari, ono, kao trebala bi glazba sama sebe promovirati, a ono
1: da
0: ne događa se baš.
1: Ne znam, bizarno je. Fakat je bizarno, uopće mi se ne sviđa to sve skupo. Da.
0: Baš te ubijamo pojam sad.
1: Da, baš me demoliraš ovo što teme. Ne, super.
0: Ali evo recimo, kad si već spomenuo da biste, to jest da planirate neki spot raditi, za Vrevu su izašla dva spota, je li tako?
1: Pa, zavisi kako se te stvari da zapravo nazivaju. Vesela se ima službeni visualizer, Iskra, Gori 2 i Plagijat imaju spotove. Da. Doduše, ajmo reći kako zovem, animirane kućne štali. Nisu u tom smislu igrani neki high budget akcije, kako smo recimo imali na najzustu sa Mali riječi. Tako da bih htjela snimiti jedan malo onak opsežni, to jest teži, veći spot, skuplji zapravo.
0: Zašto, za koga?
1: Da, pa ima to neku svoju vrednost u tom smislu, kao naš i ostaje, mislim, stvar je tome da ja spotove generalno slabo gledam i uopće ih nisam podržavao to uopće, zato jer sam shvaćao da ljudi ne rade spotove kuži da bi radili nekakva umjetnička djela, kao,
0: nego jer moraju.
1: Nego da, zato je to oglašavanje, to je fucking advertising, kužiš, koji, mislim, intervjui su isto oglašavanje, da budemo skroz iskreni, ne?
0: Mašina radi.
1: Kužiš, i ovoga, ali onda kak sam poznal Marinu, ona to momentom ne pristupa tako, kužiš, i svi spotovi koje je nama radila su uvijek, osjećam, znaš, kao i vidim i kao i shvaćam da to ide, da je to zasebno nekako umjetničko djelo koje je sa našim djelom u nekakvom nekakvom simbiozi, nekakvom međuodnosu, kao, tako da u tom smislu mi nije uopće upitno, znaš, kao dati Marini kao da nam napravi neki ono high budget spot, u tom smislu zato znam da bi napravila neke kje bude ostalo i neke kje bude imalo vrednosti dalje.
0: Pa, mislim da je to isto kao i sa glazbom, ono što u biti ti više umjetnički pristupiš tome u smislu kao da to tretiraš kao neki artwork, to će ti biti manje bitno zapravo kako je to prošlo, recimo, u publici, tako da definitivno se isplati. A ovoga, kad smo već kod Marine Uzelac, ona je radila vam i fotke i ona je u biti djelomično zaslužna za naslovnicu same Vreve uz Svena Sorića. Mislim, ok, donekle je self-explanatory ta suradnja. Sven Sorić isto ga, mislim da je jedan
1: sjajan dizajner, da.
0: Omnipresent dizajner na našoj sceni i neka je, zaslužio je to. Pa eto, jel želiš možda nešto podijeliti o samom ovoga vizualnom aspektu toga?
1: Pa zanimljivo je to kad smo, znaš, čovjek pomisli, ovo se zvuči totalno bezvezna trivija, ali čovjek bi mislio kuž da su breze jako česte i da svi znamo breze, kao breze su posud, kao pa da, šuma breza tu, šuma breza, ne, onak, šuma breza praktično ih nema, kao užasno rijetke. Je neki biolog slash botaničar objasnili su onak da su breze zapravo nekakav, znači breze su na naslovnici za ljude koji možda nisu bili na naslovnicu, ovoga, da su oni nekakva prijelazni oblik između šume u livadu, tak nešto, kao i da se oni ujavljaju uvijek na tim nekim tranzicijama. I onda smo mi zaključili da hoćemo nekak breze, jer su nam se sviđalo sam vizualno, zbog tih kora i očiju koje ono djeluju koje su na korama. Ovoga, i isto vremeno koji imaju taj slavenski moment, znaš, kao breze su zapravo prilično slavensko jedno stablo, ono kao prilično, znaš, imaš u Tarkovskom i tih breza svakakvih, Rusi ima ono šemen da se s onim, znaš, malim onim brezovim, kako se zove, buketićima lupaju, znaš, ono, u sauni i te neke fore. Ovoga, tak da sviđala nam se jako ta simbolika i onda smo zapravo se imali da nađemo, kužiš, nekakvu šumicu breza i to uopće nije bilo lako i na kraju smo našli negdje pored slovenske granice, ono kad ješ od Karlovca kao za Sloveniju, tam negdje doslovno ono, na 10 minuta granice smo našli nešto nalik kao ono, najveća šuma koju sam vidjela u suštini breza.
0: Kao za fotku dovoljno, ono što bi se rekao.
1: Da, ali nije bilo lako, ono, stvarno nije bilo lako.
0: Kako ste tražili, jeste išli ono po Google Maps pa gledali ovaj...
1: Pa ispitivali smo ljude, čitali smo ono forum neke threadove, kao dobijemo neke infose i zapravo nam je Maja, koja se preziva ne znam kak, Maja je partnerica cura od Sana. San je inače iz, kako se zove njegov label, Kristaj se više basisti Svemira, ima svojih 1000 i 1 milijun projekt. Ovoga, oni su nam dali nekakav hint prek nekoga di bi se te šumice mogle nalaziti, da, i mi smo onda se vozili par sati i naš. Da, bilo je cimanje malo, da, ali dobro ispolo, sviđa mi se, da.
0: Je, i ovoga, nekako mi je taj cijeli colorway ima smisla, ne znam.
1: Da, ne, meni nekak sviđa mi se sa albumom, zato jer djeluje nekak jutarnje i djeluje nekak, ne znam, proljetno i nekak ima neku tu otvorenost i lakoću i svjetlo i to mi se sviđa.
0: Je baš dobra riječ, znam.
1: Da, da.
0: Pa, ok, hoćemo li sada na opet jednu pjesmu sa ne tog albuma? Malo li je?
1: Može.
0: Ok, evo.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: I nastavljamo program sa još jednim intervjuom u susret večerašnjem programu susret večerašnjem programu UOFA, kako deklamirat, skužila sam da sam se zeznula. Sa mnom je ovdje Mateo Budimir, poznati kao Grumen, kako bi malo predstavio pobliže cijelu situaciju, pa dobrodošao.
1: Hvala, pozdrav.
0: Nego, ja mislim da nema smisla da ja najavljujem, evo ja ću reći čisto imena. Dakle, iz Nizozemske nam dolazi i Identified Patient, ali i Ibna G, a ti predstavljaš, braniš boje hrvatske scene, i Sahara Transport Services nam dolazi iz Ljubljane, pa ovoga, šta nas sve očekuje večeras?
1: Pozdrav još jedan put. Znači, večeras nas očekuje za početak Identified Patient, koji se jako dugo planira u Zagrebu. Točnije, zadnji put kad je posjetio Zagreb je bilo prije 8 godina, ako se ne varam, još u nekoj fazi kad je radio malo možda sporiju i nježniju glazbu, ajmo to tako opisati, ga je radio zagrebački kolektiv Brave, kojeg čine Maja Pa, Ikonal i Jasmin. Te se nakon 8 godina vraća u Zagrebu, možda malo drugačijem ruhu, jer se u međuvremenu malo promijenio zvuk kojeg Job Verman ili Identified Patient trenutačno radi i s kojim se bavi, koji je možda malo intenzivniji nego nekoć prije. Te osim njega nas očekuje Ivna, koja je trebala svirati live, ali nažalost, evo upravo prije par trenutaka sam dobio informaciju da nažalost nećemo to moći izvesti radi tehničkih poteškoća, tako da nas očekuje uvodna špica od strane Ibne kroz jedan DJ set malo extended, te samo zatvaranje večeri ćemo odraditi ja i Ružica ili Sahara Transport Service, moja poprilično dobra prijateljica i izvrsna DJica iz Ljubljane, koji inače stoji iza hvaljenih projekata kao što su Boutique Festival i možda još respektabilniji u industriji Ment Festival, za koje mnogi znaju. Tako da čeka nas zapravo jedna jako zanimljiva večer na Jarunu i nekakav pokušaj povratka života, noćnog života na jezero, točnije u sami Aquarius.
0: Pa kako ovoga je uopće došlo do toga da si se odlučio preseliti na Jarun baš od svih mjesta?
1: Pa to je sad duga priča. Možda bi to skratio na način da mislim da je Aquarius kao klub u samom setupu jedan od rijetkih klubova koje zapravo imamo, da je stvarno klub, te da se u njemu na proper način može zapravo iskusiti nekakva klubska večer u punom sjaju. Mm-hmm. Pogotovo mali flor na kojem se ovo dešava, to je mali flor A1, koji je također legendaran još od samih 90-ih. Nažalost, klub nema svoju konstantu rada, pa samim time je to malo zapostavljeno, nažalost. Ali dalje držim do toga da takvi klubovi ne bi trebali zjabiti prazni, to jest na neki način biti neiskorišteni, pogotovo u sadašnjim trenucima u Zagrebu. Tako da od sounda do same infrastrukture, do priče koju je taj klub nekoć imao, baš šteta da se tu više stvari ne radi i da se ljude ne stavlja malo u situaciju da ipak izađu iz komfort zone te dođu do Jaruna. Što je sad postalo možda nekakav mali problem, dok je nekoć nije predstavljalo problem otići malo van grada po dobro.
0: Ali nije ni van grada, to je najgori problem. Sviđa mi se ta ideja da je ono sve dalje od, ne znam, Vukovarske, već ono ljudima kao uff, ne znam hoće ti moći. Ne znam kako je ovoga došlo do toga, to što kažeš, stvarno ono, taksijem od centra grada do Jaruna, ja mislim ima 15 minuta, pogotovo u to doba, start je u 11, ali tako?
1: Jest.
0: Tako da, ono, stvarno mislim da nema nikakvog problema. Sad imamo i bajseve, tako da.
1: Pa ja isto mislim da ga ne bi trebalo biti, pogotovo parcijalno živim u Rotterdamu, parcijalno u Zagrebu, trenutačno negdje vani ljudima nije problem voziti 40 minuta do kluba. To je stvar više razmaženosti Zagrebčana. to mogu reći kao jedan dalmatinac, možda jedan niski udarac.
0: Mislim, ja se slažem s tobom i nekako to postoji često, te neke pritužbe, žalbe, nema programa, nema noćnog života, i onda kad se desi, onda kao, šta mora biti u akvariju? To se dešavalo i čula sam takve komentare i za neke slične stvari koje su se prije ono, znali tako micat sa te margine, recimo marginu, jer ono što kažeš van grada, nije baš van grada, ali je ono van tog nekog uobičajenog kruga u kojem se stvari događaju, a ponovo, ko što si sam rekao, kao Aquarius je ono kultni klub, doslovno. Tu je već koliko godina i, kao što kažeš, ima i dobru infrastrukturu, i zašto ga ne iskoristiti, naravno. A sam taj program u OFF-u si pokrenuo, evo sad ja ne znam jesam li ovoga, možda to krivo skužila, ali to si sam u biti ti napravio prije, evo, 4 pune godine, sad smo već lagano zagrebali u petu, pa ovoga, kako je to sve počelo, iz koje ideje, želje?
1: To je načelno čak počelo prije već 5, ali kao nije bilo klubski aktivno pod tim imenom. To je, ajmo reći, jedini razlog zašto to nije 5. U principu se krenulo dešavati u Šibeniku. Prvo je bilo nekakvih zabava pod nekim raznim varijacijama na temu, te ajmo reći da računam od toga 2012. godine kad se dogodio prvi pod samim imenom u OFF-u. A sama ideja je nastala godinu dana prije, jer sam u nekom trenutku dobio poziv od prijateljice da dođem svirati u Berlin na jedan ilegalni skvoterski rave.
0: Naravno. Ćeš drugo u Berlinu?
1: Za vrijeme korone. Tako da tu sam ja već premišljao da li da nešto krenem, jer nekoć prije sam sa starim prijateljima radio više nekakve punk evente, dub i tako dalje. Tako da već sam tu bio deep zapravo u elektronskoj glazbi, ali još sam se ono premišljao da li da se upustim ili ne, da li da radim nekakav program, bla bla bla. Dosta sam se mučio s tim zapravo, da ne. I onda se to možda malo iskristaliziralo tim odlaskom u Berlin, i pogotovo nakon tog svijeta koji je bio izvrstan, i toga da sam zapravo se našao u situaciji gdje ljudi sa sličnim nekakvim političkim stavovima i backgroundom rade nešto što bi ja zapravo, o čemu ja već mjesecima overthinkam potpuno bespotrebno, tako da po povratku se to iskristaliziralo i više sam krenuo neku egzekuciju i plan, tako da nije ono sad odmah bam, radi se neki veliki inostrani gosti, nego da se malo ono počne stvarati community oko toga. I onda se to nekako samo počelo slagati. Prvo sam našao dizajnericu koja je isto tako sad od samog starta tu, i tako reći dio
0: kolektiva,
1: obitelji, kako god. Onda je nastala ideja ta isto da ne postane kolektiv, nego da zapravo okuplja neke bliske ili manje bliske ljude koji imaju glazbeno smisla u samom line-upu, prije nego da konstantno ista ekipa se vrti. Tako da je, dok se taj koncept potpuno razvija, prošlo je neko vrijeme, ali da, načelno je nastalo kao ideja 2011. Dogodilo se par nekakvih eksperimenata pod drugim imenima, i onda je 2022. u 4. mjesecu se dogodio prvi u Šibeniku, koji je, tako reći, službeni početak same priče.
0: Bome, svaka čast. I nema ovoga još... Ne planiraš stat, ili?
1: Pa to ovisi zapravo.
0: O tome kako prođe večeras.
1: Često se pitam da li mi to treba i koliko mi to treba u nekim trenucima, ali mislim da to ne kontroliram glazbu.
0: Jel želiš ovoga podijeliti šta ti se dogodilo putem tu? Evo, šta bi bio neki trenutak u kojem se zapitaš takve stvari?
1: Pa dobro, to nema veze s ovim, ali da, prijatelj mi je izgubio ključ od stana, jedini. I to... u istom trenutku u kojem sam mu ga dao.
0: Tako da, u krajnjim pripremama za večeras sada je i ta situacija. Mislim, ono, ima tu puno posla, i pogotovo s obzirom na to da dovodiš ljude koji su kao ajde, idemo reći izvan Hrvatske, ali opet nisu dovesti nekoga iz Ljubljane, koja na primjer Užicu, i nekoga iz Nizozemske, kao ipak je to malo, kako se to, logistički kompliciranije?
1: Naravno, pogotovo u ovom slučaju gdje se radi o poprilično velikim gostima, Identified Patient je jedan od najvećih trenutačno
0: da.
1: Na nekoj globalnoj razini, ali mislim da je to jako bitno za zapravo lokalnu zajednicu, da se neke takve stvari dešavaju. Zagreb je sve više i više na mapi za takva neka događanja i to je sve nastalo zapravo isključivo iz enormnog angažmana nekih par pojedinaca. Sada ih ne imenujem sve, mislim da i slušatelji ukoliko slušaju i sami ljudi iza toga to znaju ko su. Tako da mislim da te neke stvari i odgovor na to pitanje kad stat, kao teško je stati, pogotovo nakon što toliko energije uložiš u to i kao već stvoriš tu neku bazu i razmjenjuješ s ljudima, to zapravo uživaš kad drugi ljudi uživaju, a kad si već to sagradio, onda je nekako to više kao dijete kad ga naučiš hodati, pa onaj sad već lagano će za godinu dana ići u školu, sad je teško ga napustiti.
0: Sad je već on naučio, zna čitat. Ali zanima me isto, jesi li kao se inspirirao, jel surađuješ, mislim vjerujem da jer to je ono nekakva zajednica prije svega i sa kolektivima kod nas i ono sa tim nekim klubskim večerima, recimo meni uvijek se nekako ističe tu Ljubljana i stvari koje oni rade i ovaj Fujita Pinnacle recimo koji je bio također na UOF-u i Ružica također ono, i Nimaš izbire koji točno zapravo ono vrlo slična stvar rade u Ljubljani, pa kao koja je vaša veza, jel ne, na neki način si pomažete, jesu li oni kako ono ne želim reći te inspirirali, ali ono valjda kužiš.
1: Da, kužim kontekst pitanja. Specifično za znači neku lokalnu scenu suradnje se dešavaju naravno, ali možda ne toliko u vidu nekakvih collab eventa, više bar neki dio te scene mislim da čine nekolicina prijatelja, pa više se miješamo na nekim line-upovima jedni za druge, bla bla bla, i možda nema toliko smisla u Hrvatskoj, točnije zapravo ima smisla, samo se ne radi toliko često. Ima smisla naravno miješati različite publike, samo u ovom kontekstu je toliko mal nekakav pul ljudi za malo eksperimentalniju stranu elektronske glazbe da zapravo ti 3-4 kolektiva o kojima ja sad pričam bez da ih imenujem zapravo imaju istu publiku. Samim time kao i kad napravimo collab event imam neki dojam da bi došli zapravo isti ljudi. Dok što se tiče slovenske strane ili na primjer regije Srbije, to su ljudi s kojima surađujem da češće i malo više to sve ima smisla. Znači specifično sa Fujitom, točnije mojim friendom, prijateljem Stašom, sam radio collab event u vidu toga da smo radili un booking, tad je to bila Nast iz Švicarske, radili smo je ja kroz UOF-u na Martinskoj i on kroz svoj program Echo, kojeg je sam pokrenuo u Ljubljani, što je na kraju čak i urodilo time da je gazda kluba zapravo mene angažirao kao rezidenta i pokrenuli smo neki klubski program u Ljubljani, tako da to je sad neki nastavak u OFU, je zapravo off-grid koji je nastao kao sama ideja spajanja hrvatske i slovenske scene sa povremenim dolascima nekakvih internacionalnih gostiju u vidu toga da se međusobno malo više povezujemo, što nažalost nije baš neka pretjerana praksa tu kod nas u regiji, iako smo poprilično blizu i pogotovo u tom kontekstu bukiranja DJ-eva, to poprilično ima smisla jer za početak smanji troškove, te to sve skupa malo interesantnije nekom ko je na primjer iz Nizozemske, New Yorka, odakle god, da kad je već na Balkanu da bude i u Srbiji, da bude u Hrvatskoj, da bude u Sloveniji, tako da to je definitivno neki aspekt na kojem bi se na primjer moglo malo više raditi. A van toga često se čujem i sa Yes kolektivom iz Beograda, surađivao sam i sa Sutrom iz iz Beograda također.
0: Vidiš, nisam zaboravila, da.
1: To su isto bliski prijatelji, tako da u principu mala je to scena ljudi i nekako svi smo mi međusobno znamo ko smo i mislim da smo dobri nekakvim odnosima, samo kad se radi o te neke provedbe eventa, onda se više dolazimo do toga šta kao jedan specifičan booking kao takav, kome je to interesna sfera, jer koliko god da je slično, opet tu ima dosta lera, više UK zvuk, više tehnoidno, sam DJ kao DJ producent, kome je zapravo zanimljiv i u kojem kontekstu klubskom je funkcionalan za koji kolektiv, u kojem klubu. Ali načelno moglo bi se još više surađivati, to je moj stav od uvijek zapravo.
0: A koji su tvoji neki interesi? Mislim, ok, kao sada naravno jasno je iz line-upa do sadašnjih eventa, ali ono, kao da možda sam navedeš neke stvari koje tražiš, ne nužno samo i u zvuku, nego ono i generalno kod DJ-a i performera, s obzirom to da Ivna isto trebala imati live set, i jesi li ono, na neki način on the lookout za neka nova imena ili nešto tako?
1: Pa, zapravo sam uvijek on the lookout. Naravno, postoji tu neka imena koja već dugo vremena želim dovesti, kao na primjer Identified Patient je definitivno osoba koja je, pa usudio bi se čak reći da je možda i najveći doprinos zvučno donio šta kao sam u nekom svom periodu prije par godina. Je bio u jednom specifičnom lupu, ajmo to tako nazvati. To je period gdje je sa zajedničkim prijateljem Laurensom otvorio i Never Collect, koji je onako poprilično specifičan bass label, koji je svoju glazbu okarakterizirao kao anksiozna glazba za nemirne umove.
0: Znači u prijevodu Gen Z music.
1: A, možemo i tako to.
0: Kako bi rekla Alma Drnovac. Ako.
1: Okarakterizirat, te naravno u principu postoji određena lista ljudi nekakvih koji su, za koje držim da su ekstremno bitni i sama ideja u OFU do sad, koja se rijetko mijenjala, kao u ovom slučaju Identified Patient, da je bila da u principu se radu club debutovi, točnije znači prvi nastup nekakvih konkretnih DJ-eva u klubskom settingu u Hrvatskoj, jer je to jako teško, jako je teško zapravo imati debut nakon ovolike količine engleskih i nizozemskih festivala u Tisnom. Tako da ljudi sa puno većim kapitalom zapravo da, taj neki šlag i hype potencijalni skupu. Ali da, postoji veliki broj nekakvih ljudi koji su mene obilježili glazbeno i koji bi naravno volio dovesti u Zagrebu taj setting. Ali naravno da nisam zatvoren na to, kao pratim šta se trenutno dešava na sceni u raznoj glazbenoj paleti, ne pričamo isključivo od konkretno bassu. Nužno možda je to postao neki sinonim, neka blenda eksperimentalnijeg bassa i nekakvog tehna i elektra u klubskim večerima, ali načelno bilo je tu i tehno bookinga i ništa od glazbeno nije isključeno, dogod je dobro, da pa će uvijek je bilo, čak u nekim intervjuima prije bi rekao da mi zapravo ništa ne znači koji je glazbeni pravac u pitanju, da me zanima samo da li je dobro i da li je to na tom nekom nivou i da li ima to nešto što je meni interesantno da me natjera da to zapravo imam potrebu raditi. Tako da nema zapravo nekog recepta. Mora mi se sviditi, praktički van toga trebam biti svrhu toga u trenutačnoj situaciji u zagrebačkom klabingu, jer neke stvari su iznimno dobre, a ne držim da bi imale publiku ili na primjer dobile neko razumijevanje u Zagrebu. Specifičan je box ljudi koji u Zagrebu su floor friendly.
0: A rekao si, sam si zapravo spomenuo i Tisno, imao si tamo neki svoj ono takeover, recimo to tako, pa šta se tu događalo, kako je došlo od toga i šta si ti dobio iz toga, jel bi rekao da je pomoglo tvojom ovoga programu u OFU?
1: Pa, to je bilo jako zanimljivo, na primjer. Taj neki dio kad te neki veliki festival na kojem si odrastao, tako reći, zove da kuriraš line-up na nekom stage-u par sati, to je onako, ne znam kao, kako bi to objasnio, neočekivani mail zapravo kojeg samo dobiješ u jednom trenutku i onaj, i onda imaš potpunu slobodu da tu pozoveš koga god želiš, tako da za nekog ko je ostavio godine tamo, bilo je jako, jako simpatično, te sam imao priliku na primjer pozvati neke svoje prijatelje koji su isto tako proveli dobar dio svog života ljeti tamo, tako da više taj neki dio mi je bio interesantan, biti u mogućnosti nazvati na primjer jako dobrog prijatelja Pletu i samoga ono na blef pitati, je, imam pitanje da li bi svirao na Love International. Tako da ona,
0: kao lani je bilo, jel bi išao na Love International, a sad je, jel bi svirao.
1: Tako nešto, da. Tako da više mi je taj neki porabija moment i mogu sreći neke bliske prijatelje. Naravno da sam ja isto bio sretan. Veliki opticaj artista tu. Čast je naravno biti na takvim line-upovima i okružen sa takvim zvijezdama, ali meni osobno to sad ne predstavlja toliko. Meni su ovakve neke stvari kao večeras razlog zašto to radim, zašto se s tim bavim. Da mogu dovesti nešto što je meni najbolje, što držim da je sam vrhunac u Zagreb i samo to staviti tu, pa ko želi neka dođe, ko ne, ne mora. Kao,
0: ko ne, neka pati.
1: Da, i naravno, taj neki...
0: Od FOMO-a.
1: Tako nešto, ajmo reći. Tako da to je meni, ja sam ipak fokusiran na clubbing u tom kontekstu i naravno, divno je dobiti tako nekako priznanje ili otvorene ruke i super je svirati. Mm-hmm. Naprimjer, baš ova stvar koja svira sad trenutačno prošle godine, sam im pustila tamo u pozadini. Sve je to super, ali onaj, ipak je to neka konstanta koja se radi tokom ljeta i tokom zime. Više me ispunjava kad je to jedan konstantni rast nečega na čemu radiš kao projekt, onda sve te stvari popratne se samo slažu i dolaze same od sebe.
0: Mm-hmm.
1: To se i stvorilo radi rada u Zagrebu, u klubu, na posljedku.
0: Da, da, to je ono neki cherry on top. Da se vratimo onda na večerašnji event, možda konkretnije, kako točno izla večer, znači rekao si da Ivna otvara, kako onda dalje?
1: Da. Večeras će se upad otvoriti oko nekih 10:30. Točnije 10:30. Večer će otvoriti Ivna, koja će nam svirati od 11 do 1:30 po zagrebački.
0: Baš si se asimilirao.
1: Od 1:30 do 3:30.
0: Prestani, neće ti se dati do Aquariusa kako si krenuo.
1: Će nas zabavljati Identified Patient.
0: Uh-huh.
1: I od 3:30 do 5 zapulstajemo Sahara Transport Service i Grumman aka ja u back to back formaciji.
0: Opa, do kada ste vi? Do 5?
1: Do 5, da.
0: Evo ga, ulazi.
1: Službeno, pa.
0: Koliko daju?
1: Vidit ćemo dok lećemo doći zapravo.
0: Ulaznice su i dalje dostupne i na Resident Advisoru. Po cijeni 25 eura ćemo mi podijeliti neki upad možda ako nas neko zainteresiran sluša.
1: Naravno, dijelimo dva upada za neko ko bude brz.
0: Ljudi, 01465533, uštedite 25 eura jer dolazite svakako. Da, ovoga, šta smo još...
1: Možemo možda postaviti neko pitanje ako neko nazove.
0: Možemo, hoćemo poslušati.
1: Zapravo, koji razlog je... Što ih točno zanima?
0: Zašto želite vi uopće doći? Zašto da vam damo ovu kartu? Pa ajde, hoćemo poslušati Give Up od Identified Patient. Skoro sam rekla Resident Advisor. Jer je kao pridjev i imenica. Pa ovoga, ljudi malo i da čuju šta ih čeka večeras, pa onda se vraćamo nazad. Može li tako?
1: Može.
0: To, u redu s tobom. Eto ga. 0146 55333, malo polakše da bolje čujete broj. Identified Patient, Grumman, Sahara Transport Services i Ivna G. večeras u Aquariusu. Imate priliku osvojiti dva upada. Slušamo Give Up.

Ako vam se sviđa što čujete, zovite 01465533 kako bi svojili upad za večerašnji nastup Identified Patienta, prvi zagrebački set nakon 8 godina.

Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.

u subotu 3. listopada pridruži se kritičnoj masi pod nazivom Zakon ulice. Okupljanje kreće od 17 sati na Europskom trgu, a vožnja biciklima kreće u 17.30 uz pratnju policije i zatvaranje prometa prema ruti koju vozimo. Zajedno vozimo kako bismo ukazali na nedostatak zakonske zaštite za vozače bicikala, ali i važnosti bicikla kao prevoznog sredstva neovisnog o funkcioniranju javnog prijevoza. Završavamo oko 18.30 na Bundeku, a glazbeni program tijekom vožnje donosi vam upravo Radio Student, naš prijatelj bicikliranja.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Tri,
7: četiri,
6: sad. Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

and leering, odor-chested crushed hearts.

illuminating. Sharon's phosphorescent stratum hyrodile.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

sranje da će se ići igrat u Roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas ranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas ranja.